0: večera si tu, sakrivaš pogled prstima. Ja vidim da ne.
1: Зборувавме дека многу често на вашите концерти има запросувања.
2: Mm-hmm.
1: Кажете ми, која е песната на која што најчесто доаѓа до тој момент и како вие се чувствувате? Дали е тоа подготвено или едноставно доаѓа моментот кога дечко кликнува на нози и ја бара својата сакана за жена?
2: Не знам, ја вам дојдем као продужена рука или оно приручник за оне кои не знају шта да кажу, знаеш. Ја нисам знао на почетку шта да кажем, па онда гледам неке филмове, па онда видим неку добру фору из филма, па онда то јали касније употребим, тако да и они веројатно користе моје текстове, моју музику да би лакше пришли и рекли оно што мисле на крај крајева. Нема свако ту mogućnost i moć da izgovori neke stvari. Iako, na primjer, na papiru dosta stvari napišeš onako jako duboko, umno, filozofski, ali prosto ja sam taj tip. Ja nisam tip koji voli da sad priča i da filozofira, već više volim da to stavim u pjesmu i na papir. Odužio sam priču, ali nema veze.
1: Znači, svega vidneš mi se nametnula prašanja, to kako vije ja zaprosivte vašata draga?
2: Ja, to je tako bilo, onako, više spontano.
1: Koji veše Sirge Čitković od drugata strana?
2: Ima zagrljeni, samo smo rekli ajde da se uzmemo, znaš.
1: Dobro.
2: Nije bilo ono klasično filmski sad kao, ne znam šta je svirao na radiju, nama je sviralo u glavi jer smo bili zaljubljeni kao i dan danas, Bogu hvala, ja ove Bravo. Godine slavim 28 godina braka.
1: Da sam noža, drago mi je.
2: A najviše tražene pjesme su ono negdje na početku, ajde da kažem, te moje druge karijere, pošto ovaj album na kome se nalazi pjesma Prstena 100, tu su Pogledaju tam i Prokleta bila, Hiljadu
1: da,
2: razloga nazove
1: me. Da, to
2: je krenula jedna potpuno druga priča. Do tada je to sve bilo okej, okay, ali ja sam u nekom trenutku odlučio možda da okrenem drugi list i da krenem da živim u Londonu i ne znam ja, da se bavim nekim drugim poslom. Vjerojatno mi muzika bila tu negdje prisutna, ali ko zna gdje bi me odveo život. I desila se pjesma Pogledu tami koja je promijenila i moj život i život mnogih koji me prate i vole i slušaju. Tako da jesam odužio sa pričom, vidim da namašu.
1: Ne.
2: Dobro. Pjesma Ljubav, pjesma Na prvi pogled, pjesma Oči nikad ne stare. To su neke, aj mogu slobodno reći, tri pjesme koje se najviše slušaju i pjevaju na, mm-hmm. na vjenčanjima, vjeritbama i tako dalje. Evo sad se vraćamo iz Ljubljane gdje smo imali super koncert i imali smo još jednu vjeritbu i to u publici.
1: Tako da mnogo mi je drago. Da li ke može da slušnemo jedna od ove pjesme koje što gdje spominavamo?
2: Mogu li ja da biram ili vi birate?
1: Live?

0: to ćemo pjevati u filharmoniji, da.
1: Ajde si ga malko da zvaruваме za македонската публика. Кога ќе дојдете во Македонија, во принцип изминатиот период, изминатата година и ова, сте често во Македонија на наше големо задоволство, значи во Охрид, во Скопје, бевте во Битола, во Струмица, во Дојран. Дали кога ќе стапнете на наше тло, се разликува нашата публика и кои три особини би ги издвоиле за македонската публика? Што се разликува од останатите на Балканот каде што сте популярни?
0: Добро, сад кај би почнал да одвајам публику и осјећања која имам... Да,
1: не можам, предпоставам, или може?
0: Али, то су све нијансе. Мислим, сви смо ми другачији на свој начин и оно што мене увек, чим крочим јели, на тло Македоније, чим се видим са пријатељима, ја сам некако ono, odmah svoj na svome, ne znam, kad imate prijatelji, kada znate da ono, u pola dana, u pola noći možete pozvati bilo koji broj telefona i uvijek ćete naići na isti na isti odgovor, na isto gostoprimstvo
1: i poštovanje. Dobro, znači gostoprimstvo, sigurno.
0: Da, ljubav na prvom mjestu. Znači, nije mi se desilo da imam nekakav površan odnos sa ljudima koju upoznam. Nekako imam osjećaj kao da ih znam 1000 godina. I uvijek je to onako iz nekog jednog, ajde da kažem, dva druženja, već smo ne drugari, ono što bi rekli drugari, već smo počinjamo da budemo ozbiljni prijatelji, jer shvatiš da stvarno imaš prijatelje, ono što kažem, u pola dana, u pola noći, a to je ono što je najveća vrijednost, ne samo ovog posla, nego svakog čovjeka, da imaš prijatelje, da nekako širiš taj krug prijatelja i ljudi sa kojima možeš da budeš uvijek ono siguran da nije samo korist, da nije, ne znam, promijenilo se to dosta u zadnjih ne znam koliko godina. Pamtim vremena kada, na primjer, moj otac je stao da pomogne ljudima koji su ostali na putu ili na proputovanju kroz Crnu Goru, stao je da im pomogne. Ja i danas to činim, ja kad vidim ljude u nevolji, ja stanem. A ovo vrijeme nas je naučilo da prosto samo gledamo pravo i nisu moja posla i ideš dalje. A moji roditelji, na primjer, iz takvih situacija imaju mnogo prijatelja koji dan danas se čuju sa mnom, iako moji roditelji nažalost nisu više, nisu tu, nisu živi, jeli? To njihovo dobročinstvo, to njihovo prijateljstvo i sve te neke lijepe uspomene i dalje žive kroz sve te ljude koji su i danas tu i često to pominjemo kao neke lijepe priče. Toga više
1: da,
0: nema.
1: Uvije prikazni koji što ih kažete, sega čisto znate da ih spomenete vo vašite intervjua i imam čustvo kako da imate nekakva nostalgija kon toa minato vreme. Tako je ili?
0: Da. Baš mi, kako bih rekao, nedostaje mi ta prisnost, ta želja da svakom budeš prijatelj i svakom dostupan. Nekako je to ona bivša Jugoslavija, mogu slobodno kažem, onako, imao sam taj osjećaj.
1: Da se udike nikoj bez da se najavi. Sega treba jedna nedela da dogovoriš se, ne znam, za da se vidi sa nikoj prijatelj.
0: Imao sam taj osjećaj da su moji roditelji tada živjeli bezbrižno, jer sam ja bio bezbrižan, bez obzira što sada pričam neke druge priče, ali ja smatram da to, ta zemlja takva kakva je bila potpuno drugačija, potpuno puna nekakve ljubavi, srdačnosti i gostoprimstva, dok se danas ostalo je to u dobroj mjeri, ali nam politika i još neke druge stvari koje su nas uhvatile svih ovih godina mijenjaju, nažalost.
1: Da slušnjame svega 2 minuta, potok je, imam jedna prikazna povrzana za ova pisma, kjer raskažem je podocno.